ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე.

გამარჯობათ, მეგობრებო. მოიწმინეთ ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. კამბოჯიის პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანში იმყოფება. კურშად ზორლუ თურქეთ-აზერბაიჯანის მომავალ საერთო ისტორიას უკვე ერთიანობაზე გაერთიანებულ მომავალს ნიშნავს. ამერიკაში აზერბაიჯანელი პროფესორის წიგნის პრეზენტაცია გაიმართება. Me doctor Mers Cambodia.

me fost premier ministri Hun Manet, oficialul vizitit Azerbaijanis Respublica și Chavida. Heider Aliyevi s-a ertat și ursul aeroportului și s-a dat sori vecoarne sahim tipă droșe bipriale pe Mahali Rangi, stumis patipsat, se matsavati o caraului Rogan la Kebuim. Cambodgii s-a me fost premier ministri Hun Manet, si da misime urle, pici Chanmonis, Azerbaijanis Respublicis vicepremierma, Samir Sharipovi, sagareu sakmeta ministris muadgile Elnur Mamedovi da sva oficialuri pirebi dakhtnen. Chemi sakhelit da mtel checheni khalkhis sakhelit minda gamovkhato chemi ghrma mtsukhareba 2024 tsilis dekembershi Bako Groznos titprinavis chamovardnis gamo. Ეს ჩვენი საერთო მწუხარება. ეს სიტყვები რუსეთის ფედერაციის ჩეჩნეთის რესპუბლიკის მეთაურმა რამზან კადიროვმა ბაქოში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან შეხვედრაზე წარმოსვლა. ჩვენ გულწრფელად ვიზიარებთ მოძმე აზერბაიჯანელი ხალხის მწუხარებას და ვლოცულობთ ყველა დაღუპული სულისათვის. აღნიშნა მან. Თურქული სამყაროს ახალგაზრდული შეხვედრა, რომელიც თურქეთის ქალაქ Kocaeli-ში გაიმართა, გრძელდება. Ღონისძიებას, რომელიც ორგანიზებულია სლოგანით „საერთო მემკვიდრეობა, ერთი გული“, მართველი პარტიის, სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის, თურქულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობების გენერალური დირექტორატის კოორდინაციით, თურქულ სახელმწიფო ორგანიზაციის წევრი და დამკვირვებელი ქვეყნებიდან, ასევე თურქული თემებიდან, ასობით უნივერსიტეტის სტუდენტი, ციფრული მედიის წარმომადგენელი და ჟურნალისტი ესრება. ღონისძიების მეორე დღეს სტუმრებს შეხვდა მართველი პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე, თურქულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობების გენერალური დირექტორატის ხელმძღვანელი ქურთად ზორლუ. ღონისძიებაზე გამოსულსა ზორლუ მხაზი გაუსვა თურქული სამყაროს ერთიანობას, მსოფლიოს ყველა რეგიონში მცხოვრებ თურქულ ენოვან ხალხთა შორის ერთიანობისა და სოლიდარობის მნიშვნელობას და განსაკუთრებით აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის ძმურ კავშირებს. Turkish and Azerbaijan shores move Araris Polodor Sahanzi for shores or Tirtuba, Aramedir Tianova, Romani Stapus Nebulia Sair to Historiaze, Enaze, Kulturasada, Urgot Sulier Kafshirepse, Esmova Dula Darmir Zeula, or Makoranam Gayar Tuli Gansat Celebi, Kadai Hada Didi Pasida, Estmas Harsucher Scola, Agnishul Processi. Solidarmitom Turket Azerbaijan Sortiertobevi, Utiertan Dobi, Sertulevisa, the Solidarubis Magalitia, Turketi da Azerbaijani, Aram Holodas, Mozaramed Momavis, Tana Damfuz Neblevi Tsarian, Turkudi Samparus Ertiano Bisgam Kitseba, Economicul de Sa Transport Kafshirebis Gapartoveba, the Sarto Savajur Derepnevis Ganitareba, Orikon Strategul Mizneb Shorisa. Turkish სახელმწიფოების ორგანიზაციის სახელმწიფო მეთაურების სამიტი, რომელიც ანკარაში გამართება, ასევე მნიშვნელოვანი აღნიშნული მიმართულებით, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების, მიღებისა და თანამშრომლობის შემდგომი გაძლიერების თვალსაზრისით, ხაზი გაუსვა ურჩად ზორლუ. Ორდი და კულტურა ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი სფეროებია. ჩვენ მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ ორ მხრივი კულტურული ხელშეწყობის გაფართოვებას ორივე ქვეყანაში. ეს სიტყვები წარმოსქვა ინდონეზიის ელჩმა აზერბაიჯანში ბერლიან ჰელმიმ. იგეგმება ინდონეზიური კულტურის პოპულარიზაცია აზერბაიჯანში და აზერბაიჯანული კულტურის პოპულარიზაცია ინდონეზიაში. Და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება ჩვენი თანამშრომლობის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია ინდონეზიური კომპანიების მონაწილეობა ყარაბაღის რეკონსტრუქციასა და აღდგენაში დასინა ელჩმა. კაპალახან კენდის მესამე საერთაშორისო ულტრამარათონის გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა, რომელიც ერთობლივად ორგანიზებული იყო ახალგაზრდობისა და სპორტის სამინისტროს, აზერბაიჯანის მძლეოსნობის ფედერაციისა და ბაქოს ქალაქის საცრედი ოპერატიული კომპანიის მიერ. პირველ რიგში დიპლომები და მედლები გადაეცათ ოლენა შევჩენკოს, უკრაინა, რომელთა ქალთა ულტრამარათონში პირველი ადგილი დაიკავა, ლეილა აბდინოვას რუსეთი, რომელმაც მეორე ადგილი დაიკავა, და ნატალია ვალექს აზერბაიჯანი, რომელმაც მესამე ადგილი დაიკავა. შემდეგ ოთხი ეტაპის საბოლოო შედეგების საფუძველზე მამაკაცთა შორის გამარჯვებული დავით ხარაზიშვილი საქართველო, ანდრეი ეგოროვი ლიტვა, რომლებმაც შესაბამისად მეორე და მესამე ადგილები დაიკავეს და აზერბაიჯანის წარმომადგენელი ელშად ნასიბოვი დაჯილდოვდნენ.

Azerbaycaneli profesoris Farida Safiyevas Ignis Irevani istoriuli dokumentebis enaze prezentatsia Amerikis Shtatebshi Shtatebshi gaimarteba. Ignis Irevani istoriuli dokumentebis enaze prezentatsia romelis Azerbaijanis Respublikis arasamtavebo organizatsiebis sakhmelnifo mkhardacheris saadventos finansuri mkhardacherit gamoitsa 11 oktobers New Yorkshi და 16 ოქტომბერს ვაშინგტონში გამართება. გამოცემა ერევანში ცხოვრები 10 აზერბაიჯანული ოჯახის ისტორიას განეხილავს. ალიევების, თოფჩუბაშოვების, სეიძადეების, ჰუსეინოვების, ნაჯაფოვების, ახმედოვების, მირბაბაევებისა და მირბაგიროვების. ამათ გარდა დამოუკიდებლად არის წარმოდგენილი ერევანში ცნობილი გაზიევების ორი ცალკეული თაობის ისტორია. ოჯახების ისტორია გამოკვეთილია გენეალოგიური ინფორმაციის, საარქივო დოკუმენტებისა და ფოტოების, წერილებისა და სხვა პირადი მასალების საფუძველზე.

წლის 27 სექტემბერი ფრონტზე სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ჩადენილი მასშტაბური პროვოკაციების საპასუხოდ აზერბაიჯანის არმიამ კონტრშეტევა დაიწყო. დიდებული სამამულო ომი ბრწყინვალე გამარჯვებით დასრულდა, რომელმაც 30-წლიანი ოკუპაცია დაასრულა. გამარჯვებული უზენაესი მთავარსარდლის ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით მოპოვებული ბრწყინვალე გამარჯვების მარში ოქროს სასვლელი ჩაიწერა აზერბაიჯანის ისტორიაში. 14 ოქტომბერი, ომის 18 დღე. მამაცმა აზერბაიჯანულმა არმიამ ოკუპაციისაგან გაანთავისუფლა ფიზულის რაიონის სოფლები გარადაღლი, ხათუნ ბულაგი, გარაქოლუ და ხოჯავენდის რაიონის სოფლები ბულუთანი, მალიკჯანდი, გამართიუკი, თეკე, თაღასერი. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თავის ოფიციალურ ტვიტერის გვერდზე გააზიარა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ინტერვიუ მისცა ფრანგულ ტელეკომპანია ფრანსის 24-ს. აზერბაიჯანის არმიამ ღამისა და დილის საათებში სომხეთის შეიარაღებული ძალების სამი ელბრუსის ტიპის სარაკეტო გამშვები გაანადგურა. თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია, თუ როგორ მიხავთ მტრის ოპერატიულ ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსები საწყის პოზიციაზე, რათაც ცეცხლი გაუხსნან ჩვენს მშვიდობიან მოსახლეობას და დასახლებებს. ფრონტის ფიზბილის რაიონის მიმართულების ჩვენმა დანაყოფებმა ჩამოაგდეს სომხეთის შეიარაღებული ძალების კუთვნილი უპილოტო საფრენი აპარატი. თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, სადაც ნაჩვენებია განთავისუფლებული ქალაქი ჯაბრაიდის ვიდეო. სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ჩვენ დასახლებების მძიმე არტილერიიდან და სარაკეტო სისტემებიდან დაბომბვის შედეგად 27 სექტემბრიდან 14 ოქტომბრის 12 საათამდე დაიღუპა 53 მშვიდობიანი მოქალაქე, დაშავდა 214, ხოლო 1505 სახლი, 66 საცხოვრებელი კორპუსი, 277 სამოქალაქო ობიექტი გამოუსედეგარი გახდა. ამის შესახებ გენერალურმა პროკურატურამ ინფორმაცია გაავრცელა. სომხეთმა აზერბაიჯანელ ჟურნალისტებს ცეცხლი გაუხსნა. გენერალური პროკურატურა თართარის რეგიონში მტრის მიერ დასახლებული პუნქტების დაბომბვის შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11:30-დან 11:30-ამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.az-ზე.

გამარჯობათ მეგობრებო, მოიწმინეს ჩვენ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვების ანონსი. კამბოჯიის პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანში იმყოფება. უშად ზორლუ თურქეთ-აზერბაიჯანის ძმობა საერთო ისტორიას უწყვეტ ერთიანობაზე გაერთიანებულ მომავალს ნიშნავს. ამერიკაში აზერბაიჯანელი პროფესორის წიგნის პრეზენტაცია გაიმართება. ერთმე ოქტომბერს კამბოჯიის სამეფოს პრემიერ-მინისტრი ჰუნ მანეტი ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში ჩავიდა. ჰეიდარ ალიევის საერთაშორისო აეროპორტში, სადაც ორივე ქვეყნის სახელმწიფო დროშები ფრიალებდა, მაღალი რანგის სტუმრის პატივსაცემად საპატიო ყარაული იყო განლაგებული. კამბოჯიის სამეფოს პრემიერ-მინისტრი ჰუნ მანეტსი და მისი მეუღლე პიჩ ჩანმონის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერმა სამირ შარიფოვი, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ელნურ მამედოვი და სხვა ოფიციალური პირები დახვდნენ. ჩემი სახელი და მთელი ჩეჩენი ხალხის სახელით მინდა გამოვხატოთ ჩემი ღრმა მწუხარება 2024 წლის დეკემბერში ბაქო გროზნოს თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო. ეს ჩვენი საერთო მწუხარებაა. ეს სიტყვები რუსეთის ფედერაციის ჩეჩენეთის რესპუბლიკის მეთაურმა რამზან კადიროვმა ბაქოში პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან შეხვედრაზე წარმოსვლა. ჩვენ გულწრფელად ვიზიარებთ მოძმე აზერბაიჯანელი ხალხის მწუხარებას და ვლოცულობთ ყველა დაღუპული სულისათვის. აღნიშნა მან. თურქული სამყაროს ახალგაზრდული შეხვედრა, რომელიც თურქეთის ქალაქ ქოჯაელში გაიმართა, გრძელდება. ღონისძიებას, რომელიც ორგანიზებულია სლოგანით „საერთო მემკვიდრეობა, ერთი გული“, მმართველი პარტიის, სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის, თურქულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობების გენერალური დირექტორატის კოორდინაციით, თურქულ სახელმწიფო ორგანიზაციის წევრი და დამკვირვებელი ქვეყნებიდან, ასევე თურქული თემებიდან ასობით უნივერსიტეტის სტუდენტი, ციფრული მედიის წარმომადგენელი და ჟურნალისტი ესწრება. ღონისძიების მეორე დღეს სტუმრებს შეხვდა მმართველი პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე, თურქულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობების გენერალური დირექტორატის ხელმძღვანელი ქურთად ზორლუ. ღონისძიებაზე გამოსულსა ზორლუ მხაზი გაუსვა თურქული სამყაროს ერთიანობას, მსოფლიოს ყველა რეგიონში მცხოვრებ თურქულ ენოვან ხალხთა შორის ერთიანობისა და სოლიდარობის მნიშვნელობას და განსაკუთრებით აზერბაიჯანსა და თურქეთს შორის ძმურ კავშირებს. თურქეთსა და აზერბაიჯანს შორის ძმობა არ არის მხოლოდ ორ სახელმწიფო შორის ურთიერთობა, არამედ დიდი ერთიანობა, რომელიც დაფუძნებულია საერთო ისტორიაზე, ენაზე, კულტურასა და ურღვევს სულიერ კავშირებზე. ეს ძმობა ადვილად არ მიღწეულა. ორმა ქვეყანამ გაიარა რთული განსაცდელები, გადაიხადა დიდი ფასი და ერთმანეთს მხარს უჭერს ყველა აღნიშნულ პროცესში. სწორედ ამიტომ თურქეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობები ურთიერთნდობის, ერთგულებისა და სოლიდარობის მაგალითია. თურქეთი და აზერბაიჯანი არამხოლოდ აზმოც, არამედ მომავლის თანადამფუძნებლებიც არიან. თურქული სამყაროს ერთიანობის გამტკიცება, ეკონომიკური და სატრანსპორტო კავშირების გაფართოვება და საერთო სავაჭრო დერეფნების განვითარება ორი ქვეყნის სტრატეგიულ მიზნებს შორისაა. თურქული სახელმწიფოების ორგანიზაციის სახელმწიფო მეთაურების სამიტი, რომელიც ანკარაში გაიმართება, ასევე მნიშვნელოვანი აღნიშნული მიმართულებით, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისა და თანამშრომლობის შემდგომი გაძლიერების თვალსაზრისით. ხაზი გაუსვა ურშად ზორლუ. სპორტი და კულტურა ჩვენს ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი სფეროებია. ჩვენ მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ ორ მხრივი კულტურული ხელშეწყობის გაფართოვებას ორივე ქვეყანაში. ეს სიტყვები წარმოსქვა ინდონეზიის ელჩმა აზერბაიჯანში ბერლიან ჰელმიმ. იგეგმება ინდონეზიური კულტურის პოპულარიზაცია აზერბაიჯანში და აზერბაიჯანული კულტურის პოპულარიზაცია ინდონეზიაში.

და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ორგანიზება ჩვენი თანამშრომლობის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია. ინდონეზიური კომპანიების მონაწილეობა ყარაბაღის რეკონსტრუქციასა და აღდგენაში, დასინა ელჩმა. კაპალახან კენდის მესამე საერთაშორისო ულტრამარათონის გამარჯვებულების დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა, რომელიც ერთობლივად ორგანიზებული იყო ახალგაზრდობისა და სპორტის სამინისტროს, აზერბაიჯანის მძლეოსნობის ფედერაციისა და ბაქოს ქალაქის საცრედი ოპერატიული კომპანიის მიერ. პირველ რიგში დიპლომები და მედლები გადაეცათ ოლენა შევჩენკოს, უკრაინა, რომელთა ქალთა ულტრამარათონში პირველი ადგილი დაიკავა, ლეილა აბდინოვას, რუსეთი, რომელმაც მეორე ადგილი დაიკავა, და ნატალია ვალექს, აზერბაიჯანი, რომელმაც მესამე ადგილი დაიკავა. შემდეგ ოთხი ეტაპის საბოლოო შედეგების საფუძველზე მამაკაცთა შორის გამარჯვებული დავით ხარაზიშვილი საქართველო, ანდრეი ეგოროვი ლიტვა, რომლებმაც შესაბამისად მეორე და მესამე ადგილები დაიკავეს, და აზერბაიჯანის წარმომადგენელი ელშად ნასიბოვი დაჯილდოვდნენ. აზერბაიჯანელი პროფესორის ფარიდა საფიევას წიგნის ირევანი ისტორიული დოკუმენტების ენაზე პრეზენტაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართება. წიგნის ირევანი ისტორიული დოკუმენტების ენაზე პრეზენტაცია, რომელიც აზერბაიჯანის რესპუბლიკის არასამთავრობო ორგანიზაციების სახელმწიფო მხარდაჭერის სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით გამოიცა, 11 ოქტომბერს ნიუ-იორკში და 16 ოქტომბერს ვაშინგტონში გამართება. გამოცემა ერევანში ცხოვრები 10 აზერბაიჯანული ოჯახის ისტორიას განეხილავს: ალიევების, თოფჩუბაშოვების, სეიძადეების, ჰუსეინოვების, ნაჯაფოვების, ახმედოვების, მირბაბაევებისა და მირბაგიროვების. ამათ გარდა დამოუკიდებლად არის წარმოდგენილი ერევანში ცნობილი გაზიევების ორი ცალკეული თაობის ისტორია. ოჯახების ისტორია გამოკვეთილია გენეალოგიური ინფორმაციის, საარქივო დოკუმენტებისა და ფოტოების, წერილებისა და სხვა პირადი მასალების საფუძველზე.

2020 წლის 27 სექტემბერი ფრონტზე სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ჩადენილი მასშტაბური პროვოკაციების საპასუხოდ აზერბაიჯანის არმიამ კონტრშეტევა დაიწყო. დიდებული სამამულო ომი ბრწყინვალე გამარჯვებით დასრულდა, რომელმაც 30-წლიანი ოკუპაცია დაასრულა. გამარჯვებული უზენაესი მთავარსარდლის ილჰამ ალიევის ხელმძღვანელობით მოპოვებული ბრწყინვალე გამარჯვების მარში ოქროს სასვლელი ჩაიწერა აზერბაიჯანის ისტორიაში. 14 ოქტომბერი, ომის 18 დღე. მამაცმა აზერბაიჯანულმა არმიამ ოკუპაციისაგან განთავისუფლა ფიზულის რაიონის სოფლები გარადაღლი, ხათუნ ბულაგი, გარაქოლუ და ხოჯავენდის რაიონის სოფლები ბულუთანი, მალიკჯანდი, გამართიუკი, თეკე, თაღასერი. ამის შესახებ პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა თავის ოფიციალურ ტვიტერის გვერდზე გააზიარა. პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ინტერვიუ მისცა ფრანგულ ტელეკომპანია ფრანსეზ 24-ს. აზერბაიჯანის არმიამ ღამისა და დილის საათებში სომხეთის შეიარაღებული ძალების სამი ელბრუსის ტიპის სარაკეტო გამშვები გაანადგურა. თავდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ნაჩვენებია, თუ როგორ მიხავთ მტრის ოპერატიულ ტაქტიკური სარაკეტო კომპლექსები საწყის პოზიციაზე, რათა ცეცხლი გაუხსნან ჩვენს მშვიდობიან მოსახლეობას და დასახლებებს. ფრონტის ფიზულის რაიონის მიმართულების ჩვენმა დანაყოფებმა ჩამოაგდეს სომხეთის შეიარაღებული ძალების კუთვნილი უპილოტო საფრენი აპარატი. თავდაცვის სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, სადაც ნაჩვენებია განთავისუფლებული ქალაქი ჯაბრაილის ვიდეო. სომხეთის შეიარაღებული ძალების მიერ ჩვენ დასახლებების მძიმე არტილერიიდან და სარაკეტო სისტემებიდან დაბომბვის შედეგად 27 სექტემბრიდან 14 ოქტომბრის 12 საათამდე დაიღუპა 53 მშვიდობიანი მოქალაქე, დაშავდა 214, ხოლო 1505 სახლი, 66 საცხოვრებელი კორპუსი, 277 სამოქალაქო ობიექტი გამოუსედეგარი გახდა. ამის შესახებ გენერალურმა პროკურატურამ ინფორმაცია გაავრცელა. სომხეთმა აზერბაიჯანელ ჟურნალისტებს ცეცხლი გაუხსნა. გენერალური პროკურატურა თართარის რეგიონში მტრის მიერ დასახლებული პუნქტების დაბომბვის შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა.